wala ko me hinnera la kara dun ko dama ya faji er ko madam gal jenne jeddi yoro madam toure mama kuyate omanche er ko tala madam lol jenne jeddo ni der hayra di on da hayra wani do kur e kur ka char sur la kara dun ko ka kanni al kiyama ka tal misil mer ko me hinnaga ma ya faga fa sibirillahi wa rasul hinne sibara البركة